0: kwakotra na yam famula mpen se mpen fu afra wa kwale to aso
1: na se lowa
0: na se chawa
1: kwatna etietra
0: ba kwatra ko bi kurata
1: na o chewa wona ba
0: na de o chewa ne ba ya ka chafo
1: biko so no ha
0: ko pe ba bi tra ha mpen fu otrable
1: ene no banya ani die
0: hallelujah
1: wona no wa sha
0: independence square ye yes yes match ya vip wa atamre sonom ne ade o kwatra kwatra
1: na bi da
0: na so kwatra wa soja fo ne beto ade ye o na unya ko twaso
1: bi ela obema ne ho so
0: na bible so bi ela obema ne ho so no
1: ewade
0: be bre na se
1: na obema ne ho ase
0: no obema ne ho ase no
1: ba
0: usem kese so yakopo ne nyam ena branch be bre ne ho ase ne Ephesians 2:21 Ephesians chapter 2 verse 21
1: abiso fo
0: amuma no
1: eti aye mie
0: ne no edio no ba
1: aye edio no ba ko no
0: wase sai
1: te nyame asem bi
0: afai tie
1: te nyame asem bi ano pei
0: aha
1: ni muna
0: ose ni muna
1: yo se no nyina
0: wo se nyika
1: to mu
0: 521
1: wase
0: ose
1: mo bra mo wase
0: e ba mo bro se mo bra mo ma mo ho
1: kristo se mu ayire no
0: ayire no
1: mo ma mo wase ma mo kunu no
0: mo bra mo se ma mo kunu no
1: mo ye ma urade
0: ba bi o nje le ti me kunu pa aha sa so
1: wase mo wase ma mo kunu
0: mo bra mo wase
1: no mo ye
0: ma urade no
1: se kunu ye ayire ti
0: hallelujah
1: amen
0: cheje che som neka afa ahun blase ho o ko flip 2 na verse 5 to 11
1: Philippians 2
0: verse 5 to 11
1: Christ ahon blasie
0: Bible say Christ ahon blasie
1: ene na hopa chiri
0: ah Yesu bread ho ase dodo ene asofo aba na fa ye dwae dodo ahoma so wo ye mududo Philip chapter 2 verse 5 to 11
1: Yesu ahon blasie
0: ase Yesu ahon blasie
1: ene na hopa chiri
0: oh Lord Jesus paso
1: mama age wo Christ Yesu
0: Bible say yama agile wo Christ Yesu mun tan mu
1: ene na o yakopo
0: ya Yesu ye kaso bi wo yakopo ti bi me not easy o otu fo tu nipa ba wo ntan ya wo easy oba otu fo dimu a enya ise
1: sir
0: etie kase yesu go kristo mu eh nyankopon mu a na enya ise
1: sir
0: nanso to aswe
1: ona no nyankopon ti biemu die
0: oti se nyankopon die
1: nanso omu ni fasidi
0: ase nanso ye om nye no ho se
1: oni nyankopon ase
0: ni nyankopon se
1: nemu oto no ho mpa
0: yesu to no ho mpa
1: akwati biato no ho so
0: akwati biato no ho so oh yesu bread go dane no ho ni pa se so
1: so ye na dia fire no
0: oh na se die yesu ba bread ho ase no
1: ye hu nso oni pa
0: hu nso ye oni pa
1: bread ho ase
0: oh lord jesus Yesu ni edi na chi no bre no ho ase.
1: Eyesu tie.
0: Eyesu tie.
1: Osi owo mu.
0: Oh!
1: Se ne ho wo mu mpo.
0: To aso e.
1: Anu ti na onyakopon so.
0: Yesu bre no ho ase ti na onyakopon so.
1: Ma ne so kase.
0: Ba usembo usembo usembo usembo. O wo soro. Te urade ba bre wase.
1: Sa.
0: Yesu bre no ho ase na urade ma ne so. O pe so ko wani ma bre ho ase pa. To aso e.
1: Anu ti onyakopon so ma ne so.
0: E ti na onyakopon so ma ne so kase.
1: Odu ne di abudi.
0: Oh Lord Jesus, me ne aso ba bre ho ase a. Aka urade ba se wani nyamwa busio no mpa.

David ba kuya mobo David ba na yesu bisa won se moji disa metu mi aye wehi amu bua ne se ani owure ye jidi o se wo betumi aye

0: Isha gewura do me. Ujina class 2 ni aya won sohwe tetem ye ye nkwala yin sohwe. Ombe bi no, obi a bekɔ nanim. Na kyesa nsohwe ama unko wanim.
1: Unko.
0: So wo said ade ni city. Odi onko crèche wa, on se crèche wo yenye exams.
1: Debi.
0: Eno anso mu shiri adonku yi frededede ni bi furusuru si
1: mu didi no mu da
0: no mu da nti ho exams ne ho nti obi ankonanim haleluya osa nsohwe ne nti obi ankonanim ansa na beko wanim no ne ye the blackboard ne chalk de ahye wunsam ne ye make sure se what you matter a b c d a to z 1 2 3 so watro 1 to 100 osa no fe ni aso wa hwe ni ehu se ye do ko nesrewana wo be yade ansa ne ye wa africa ji ho ye do ye wa ko nesrewa so we said the density ti sane wi ase no ati obu wo wa onyade da praise the lord ade chi na se emu enwina eh eni pen bu wo wa Yesu ba te se kotoko supporters tim ne nwi ne ba ko mie no mie san na ye ye tim na ye ye tim na ye ye tim na elusu pa pa hey coaching ko
1: pam no
0: kai wan pam wo ma ye nko stadium isa geura de
1: amen
0: na zo ko liverpool a week ya be sha liverpool for no ni na ni week foforo kura na supporters no ko park mo isa geura de
1: amen
0: kenye ukwa Bible numa ejidifu ewo mu nyina fiti soro ekosie ehsasi kopema wieye obia ne ho fa no easy Yesu ba ya te akwa akwa ye te se oba bone awade no ni kunu nya sika dia oni needi yale ya Bible suanye Ishan gaura di.
1: Amen.
0: Ba hena bre.
1: Mundi shenu no.
0: Ti asem ni yipa. Eneni kunu nya sika ton kuko mienu na ehuru potop potop potop. Etu geshi agu echira. Wo ke fufu na wadi ayeyie nwum. Di ewuradi ayemin. Di ewuradi otoa na asan be fa kwai fo nwum. Mi si da min kamfu. Mi nya mi si da min kamfu. Ishan gaura di.
1: Amen.
0: Balance and bem na nya dane esisa wa pe ofra ne ba na osi akwasi bra ko yu papa chance bra mi ne ba no kona so ko yi chance papa se fam chance ko si wo enye mo chance no papa onto chance pe awale fun a awale tantan ya enipa te ho aje se dano no enkwan ni munye no no
1: enye
0: ti die eduru die dina no apo awurade emu ya da nipa bebre wo ha okamfo awurade uhu se ganani esire a na no mamu ye
1: ye
0: haleluya asbabo ne se ade anyina mu ye mfa se da mahu obi a custom fo age ne nooma ewo kubasi belia Bas ni duru wa na custom fo no eyi no mani nyina gu fo mse aka paper no baako onkoye omu hia no wo duty no mansa na ana ma mini wo mo presu okubasi belia ho saa tem didi nyina bem ana ma mini po no ma ne she wo no two cup awu ana dwena 12 o'clock ene dwakesi mba ile josu ho Ija tum next time you know awaka bo mi nyina eno mi gu mi nyina hye
1: hye
0: na chese custom fo no anye no ma no ewo kubase wa anka saada no ode no ma ni nyina be gu stone
1: kani na be hye
0: okwa Isaiah 56 pray enkan ho se enye wa kwan ne makwan Hallelujah.
1: Amen.
0: Ana nyawo nhyehyeye nso ne menhyehyeye. Na me awurade no nso, minim adwen kra me dwe no ho sɛ nya musu adwen. Na mo madwen e be wie wan kasa wie ye pa. Bawo obi a wapra wo saa, wo kwa wo so saa. Ada wo onyi se okwa wo so ne ne bani nyira ma biu abusu afu su ne yasaba ya omo kenyira ne se kwia anketna simpo na dwene wo ho anketna se na dwene wo ho wani bre ho me awo awo awo awo ya ne do kwa samando awurade wonnim die yema nimpa ena oye tina no pay mato asempeni ni se with God all things are possible. Abraham no way gidi ni ma papa onyankopo gidi wa da sesa sase no so no obi a tenesini Abraham tenesini obi a wa sase no nanso Abraham ye funu kura no na ne yiri ni bia even asase we so nipa onyankopo sane e be fa na damfo e Abraham oko se so do me go mo no se ah mintimi fa semi ensuma madamfo Abraham ko Abraham fi na wokɔ na urade Abraham traya se urade ntisa wokɔ na wonya tre ne 450 Abraham ni urade kasa enim ni enim de urade to nse didi na so Abraham ne ba bra nyankopon sane ba fie ho nyina na Abraham nyankopon hu sakura bia ne fie ho na so urade di nani ya de ehwe no asase ya yeba ye hwe ya mama obi o ye obi e na odo betena ha wa mama obi ya ba do makoma ko obi aso be kono makoma ko eniti hwe wo nyankopon a odo betena ho no enye de anipa ye de ye ekeka abusu afu betum de precious so se wa nya wo ye je ba ye je ba no bo se oba no bo se de be ya ne se bo se wa fa nche e bi de atete sa e ko hospital ko wiya ba ne ache no e be wiya se no wa ko dem 10 years ti assembly ye en anu na awura bi osu osu osu sa ana mse ah ewurai amafo ayire no na mse ah ade na ewurai aya mayire ne sa ade ade a wofa duro obenum aku no bra bia obesu obewa no bra na di ne hwamo nti obenum aduro no na woku no mse ah ah hallelujah
1: amen
0: awadio wofa pause na obenum awu wadiye keke sebe ma beba befa na kotre ni fi apesika fie bi dia ma ne papa na wofu apentuma family nu bi aka ho no dia betre ni fi na wakusia blantie ne nooma ne bolsa short we ye gunsu me sokwesi no de ne sabako wofufu ma bema abefa di san kwasi adwuma no a onyanye ye ninti no ye ma no kwan mo num nkura duro
1: nkuru
0: we show mo sie na mse ah mo soso mo mai so mane bon munya num nunu na konkotu awurade wo ufri wiase ufri ona ye mo ba no na ye ntwro ngu wachi se wo ba ba wu ana sa wo ba wo ngu obi awu ba ni bi makra na ba ye bodamfo. Hallelujah.
1: Amen.
0: Obi awu bi ma ono ane ba ma na konsohwe mpa. Obi awu bi e ma ono akasa ne ba wo wo no wasa twese ka twetwa ne maame no. Okunu. Ene ne ba ne da fiase maame no so wasa mando. Iti awurade a woni bi de ye ma ne ma no. Mami papa wutie mi ya to bo asina hwede awurade yema wanya die nipa Abraham obre pansa no wonya ba owo ba koto Genesis chapter 22 verse 1 yenkai ho Abraham obre pansa no wonya ba yefuna wo ba nezo owo ba koto ho no Genesis 22 verse 1 ene urade ka kire ne se
1: eti fias mo se so Abraham hwe
0: wo so Abraham ye den
1: ehwe
0: busa wo se boni ban na Abraham ye ya okosa nso hwe num transway
1: Genesis chapter 22 verse 1 na ensem ye chiri no

0: Joseph ani ba no nti Joseph sei owonka ye pa o se e bla Genesis 37 ni nuanom eto no no Joseph wampa ba se ni nuanom to no
1: bebi
0: ibi ni nuanom ta na ti the stress se e bi kura ka se wo mo fa nuntu amlem ni ntu anwen su ni nku no na Bible se ni nua pa ni ji omu from se Genesis 39:1 wo ni koto Joseph
1: Oh,
0: okay, 39:1 on a cry and fan can hope. Genesis 39 verse why?
1: Genesis chapter 39 verse number.
0: I had to run this.
1: Now the Joseph come is dream. Now Pharaoh penny, now Pharaoh penny, Potiphar, or yeah, and copy a force with penny.
0: Aha,
1: now or yeah, Mizim Nino.
0: Aha,
1: or no,
0: sir,
1: Ishmael for
0: Tuazo.
1: Ah, or then a call horn
0: is hallelujah.
1: Amen.
0: Any at all, Joseph, and I'm a boy.
1: Na radi di Joseph echi.
0: Na radi ya ni ai.
1: Di Joseph echi.
0: Joseph wo anom na ton ni nuanom.
1: Nuanom.
0: Eje bla mo ton no na ekom kesie si Israel man mu. Afa de na Israel fo aduane ho ya den. Na o me ya o ma Joseph on beba Misrim. Aba be pa aduane afri Egypt akọ. Wo mo ba na nipa o hwe aduane so. Ewo Egypt ho. Eye wo mu nua Joseph. Ose se nuane bi ma wo mo na wini masema Joseph kai ose nuane na media ma mo na mo ko no mo hwe yie na obi ebu amfu ni nua se wo na ma ye ton no wo na ma ye ni se yi wo ka se ye nku no mo ko no ma mo nko nkeke kasa mo ko a mo nchia ma jama me na onyankopon ni die ye ene die bebe nti ene o ma mo ton me se mi mla mizim se be ya kwomi bre yi mo no me ye minister minister wa ha na koma nkunye
1: da bi
0: Bible say Joseph kofa ni nuanom nyina fiti Israel ba Misrim twa sase kese eduba bi a ewurade ye no ma bi a na se wa nte ewurade ase na se wo de wa ho ode be ye wo de nya san be ya be ko problem and it ebla Job ko nso hwe mu no Job chapter 2 verse 9 ebla Job ko nso hwe mu no yan kan asembu ho Job ko nso hwe mu no Job chapter 2 verse 9
1: Job chapter 2 verse number 9
0: na yire kan sey
1: na ne yire bisa ne sey
0: ana na yire sey
1: wo da sukura wu
0: Job
1: die nu mu ara
0: wo da sukura wu die mu
1: dumi onyankopon ne wu
0: dumi awurade
1: ne wu
0: na wu
1: na obua ne sey
0: ana Job sey
1: sade oma sade imagine ntue nu mu bi kasa na wo
0: sade ma nkwasiafo bi kasa no
1: na wo kasa yi
0: ana wo kasa no
1: Ya je onyankopon ho adepa.
0: Ma je onyankopon ho adepa.
1: Na adebone na
0: odebone so aba. Masum.
1: Ye ni na mu no.
0: We nyina mu.
1: Afa na no anye bone.
0: Isa gaura.
1: Amen.
0: What you say ma Job kai?
1: Ah.
0: Ma je onyankopon ho adepa. Awurade de bone so aba. Masum.
1: Sum.
0: Ana je de fo ayese yesu ma awurade ye mududu o sai na timi ka sansem wi. Ye mudu duo sen Job amfa nhye bayie
1: na bi
0: Job no wa busuo
1: hwe
0: Bible krashe na busuo nyina apo no mebua na chese Job no wa busuo dem ni fara den ba wiase na so ebre o ko nso hwe mu no o se magye nyankopon wa de pa o de bone so aba maso
1: so
0: hallelujah
1: amen
0: se Goliath ant it is life one ke David enya kwa ya meye wo hene
1: na bi
0: Ti Bible no se mo pre dia mo so na mo ma moni so dia mo nya
1: te mo nya.
0: Isa gaura ni.
1: Amen.
0: Nti ukwa Psalm 37 a, Verse 7. Kai woni en fa se mbu ho. Psalm 37 verse 7.
1: Psalm 37
0: verse 7.
1: O se, ye koma Awurade.
0: Aha.
1: Na to bu ase twen no. En ha wo ho. Dia ne kwa esi ni yie ni.
0: What asem no? Ye koma Awurade.
1: Ehaw
0: na to bu ase ya den
1: ehaw
0: na mde no ye ko ma awurade
1: e to bu ase twen
0: se wa ye boni a ye ko ma awurade udi yi a ye ko ma awurade unim se Psalm 41 awurade se ya otime di yale egbo obi ma osan dane yale ne mane san besi ni ye
1: Psalm 41
0: hallelujah
1: amen
0: Okay, or so say
1: Psalm 41 verse number 1 down.
0: Aha.
1: Or say,
0: Mhm.
1: Ishandia odwini mbonihu.
0: Aha.
1: Urade begeno.
0: Ehe.
1: dabɔni mu urade bɛtwɛ no so na wama no nkwa na ɔhyira no asase so na ɔ na ɔrenyi no ɛnhyɛ no
0: atamfonsa
1: a ɔpɛ no nsa urade bɛwowa wo yadeɛ mpa so ne yadeɛ a ɔyare da hɔ nyinaa
0: na ɔyaleɛ kora a ɔyare da hɔ nyinaa no
1: bɛdane no ama
0: no urade tumi dane yadeɛ no
1: mane si yi
0: ba because I believe you gave me baby to hospital to financial hospital that time kapre kura ne mo agi akura tu we ba 1 million 2 million 50 Ghana is an get ready ne bi sene me mobile money e bi ba hospital na o ba hwa akura na wadi melo pano kese
1: de apa
0: pink milk number t c2 hallelujah
1: amen
0: na me sha melo ne be wi na me bi ye ti ti ma ho ne chao pan no me bua me de bom fi se ba na o ma de ba hallelujah
1: amen
0: ti ma fa mo ma me ntumi ni ne mo wa nko so hwe ma wo nyen kwinim difo e ti bible ne se ye ko ma urade na to bo ase na twen no na ono ena obedien
1: obeyu efu atamfo nsa
0: aha
1: urade ba wo wa yade mpa so
0: urade ba wo wa yale mpa so
1: ne yade a wo yare da ho
0: na wo yade akora a wo yare da ho
1: no odane no ama ne si yi
0: hallelujah
1: amen
0: anything of Romans chapter 8 verse 28 kai ho Romans chapter 8 verse 28
1: Romans chapter 8
0: verse 28
1: verse number 28
0: Chiro no si sey
1: o sey etifia so sey onyankopɔ agyina atuo mu ahotoso
0: onyankopɔ agyina atuo mu ahotoso koi
1: na ye nimisa wana odo onyankopɔ
0: iti ye nimisa
1: wana
0: odo awurade no
1: ade nyina di bua won
0: ade nyina di bua won
1: mani wie won yi
0: hallelujah
1: amen
0: wana odo awurade no ade nyina di bua won
1: wie won yi
0: na san so ye de ade ade nyina papo boni o etifia so no na pentecost for won bi na omoto ne se ose enooma eye sisi
1: ni ne free
0: ni nyina free ewrazi ho aseda for there ese won fa first no sana na nwum ne tie o enooma eye sisi ni nyina free o se ne no enooma eye sisi ni nyina free urade ho no o se na ye yi ni nyina free ho
1: asesa no
0: ene ya ye no enooma eye nshira
1: ye nshira
0: etietia so dem a obi a pe blessing o si wa wo je urade di no
1: di ne di bua
0: hallelujah etuko James 1 12 transom ne kan sem bi James 1 12
1: James 1 12
0: aha
1: ti fi asem o say
0: ene e be bia full life na to
1: ne eso aba
0: aha
1: verse 12 no
0: aha
1: isiane oni pa
0: James 1 12 e isiane ka ni pa
1: oto ne bo ase won sohwem
0: oto ne bo ase won sohwem
1: na o se onye
0: na
1: o se onye mfiri mu
0: na ofiri mu fi a
1: ofiri mu fi a
0: totrotwa
1: obenya nko
0: obenya die
1: urade
0: dindie abotire do isiane ka ni pa oto ne bo ase won sohwem na ofiri mu fi totrotwa obenya nko nimdie abotire kansem ya abeya gana fo wekiken sister ya esi police fo ahwe no wobangi police ni bi ahwe no wobangi sister 6 months you musumisia ana odi atususu anya
1: 2.5
0: ye ken ya fo mu ahia fo pa ahwe obeto so ba mi ensa na mi nu
1: tontofi
0: fise utie ni nsem na ni interview na sese 2.5 for no kura ne ko wiase na o hwehwe atira kwan bi na o hwehwe se o mo be ma no 200 ye fe sey 25 cedis na ko dia koto sala la ke kura ma ne na na ekura no no na onya eno wo ya wo hallelujah
1: amen
0: ezo ya police ni ni born so trobe 5 bi a ye bu ne funu mu so be 10 ni ye bu ne tikwachi be 3 ukakreti boma bro waji ye nyina 24 no and then wanya 123 million
1: hey
0: oba no akra mp we fra mebuwa 5 million mebuwa 2 million despite no nyina abu abu bi wo mu keke sika no ebo mu no sister na ye bo no no wanya 123 million aso tro no waji ye no wanya mu 123 million
1: Salvation Jetri.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Yeah, an interview wakra. Mena me peace FM let me tie. Ombu sa si se police no yan dey also enya hwe. Di onyankopon be ye bia ye. Nti ono de odi police ni ne boni che no. Waye ade pa urade nhira no.
1: Che.
0: Police ni na ntene ne nsaye de. Na so won kwan ye urade afa so. E de ashira no amena benya 123 million sai sika we yede se nse ma obeti ato because we are so da yesa obenye sika hwe kwanya a first one ni saka 123 million
1: pray
0: uti an interview a osi ba bi kura wote no yetu no ne bosoma mi esa kura so a yetu no she kwaye urade de afaso nya 123 yeye ni interview na small kind say police ni ne de ode ne mfunso ne ne boni nyina e de che no ye mfa aseda ma urade mani age sister no yi pa urade ni mkwaye ofaso a o hire ni mpa ya so mi so na account mu awi na say okokakra aka so mi so ko bank wa ko yeze so mi so nya na ke police ni bi abbo na fulum reja amamfu avese ye de kakra bebre no a na tie ni ye pa awurade wo kwan ofaso a oyɛ ne no ma nyina ye bɔ ne from 11 nanim 8 ye bɔ ne kwan chi 4 kyinye nso 6 makan ni nyina ɛne ye tu ye na wo no baako na buro baako ne de ne ankeka ne de a ishaka urade
1: amen
0: brosu makumakumakum me kokreti ya miyenya bae 27 to 26 bros 123
1: million 3
0: million umpe we na upe dien with God all things are possible urade enye wakwane ni na kwane owani ekwane ofaso
2: enenu mre ya babi yo asama aminu miyo ni yabafane enenu mre ni yeshia yato asempeni di se forgiveness se yebetu mefiri yemu na di obi ade aye ya enye no na se yemu ye de bechi eno ma ye de ko heaven mi ensa wiisi hwa wi eno mi enu kura no wiisi wo na eno wentimi anye ho adwuma o heaven ko ebe ye di
3: Jesus.
2: Forgiveness.
3: Amen.
2: Shekel.
3: Amen.
2: Jewo, atamfu mienu ene wo wiase. Atamfu ne yewo. Ye. Ai na fere no nkabrede wiomo wo no. Ene yewo honam famu nso. Atamfu omo ne yete. Omtutwa na ase wo yefie wura no yawaliem, jedwediem. Yenantim na sa atamfu we mienu no ene no ti ase ese wo mko wo ko emi pa
3: amen
2: e ka kire israfo no wo exodus 14 se
3: mudie mudie ko
2: israfo a mu hu onei
3: mu hu de bela da bio
2: mu hu bio nti mudie munye ko
3: na urade be ko ama mo
2: na che se hunam fam atamfu a edi ya chi a wo mo haye no eko no anye ko hallelujah
3: amen
2: ana honhom fam nso ayefo ye ni ho won nso no ano nso o si ye ko na urade obeko ama
3: yes
2: ana wo hwe eko na urade ka se obeko edi ama ye no a ana yankase agye asofo na ma ye agye ntokwa no eko cheke urade
3: amen
2: ana yakopon so atena soro no si da bi Samoa mo agye mo ntokwa mo ko na samoa mo betima koma de de a ene mo amo nya de en biko mpaifu okra se se uhu ntokwa ko a yankopon onku bi nya de en
3: mao
2: ye na ma yankase ti wi ase maami eba hu maami se ne tamfo aso se ne tam akuma hu na kuma ase oye ne tamfo asofo na kika ye tira bom we na ye wo bo pa ye tia no domi no fa ha kosi ha e tia me ye akwa kse e na ye di tiwi ase tie ni ye pa e ni bible num ni ya hwe ye ni aye bo pa ye domi sai na bible no ka fa ho yɛne ɛbɔ mpa yɛ nsusira hyɛn na bible no ɛkefa ho.

nemtwe pam edie na wo gye no wiase edie pa na wo pese ukrede ma wo efie ya wani abri beblebe kura ye nsie wo adana ha wo sa adana ha wo ha wiase agbadi wo fo abosomsom enuro so wo fa ha na wo fa ha bansiri da wo sa ei minia binia awrade do de watra boni no makodu no wadi nkofo yina chiache wadi nkofo kura chiache wafa wira boy wira chia boy dwama ya che wafa kura chia boy dwama ya che mewrade tufo saa wa yire wampan wo kunu wampran plan plan plan plan na ma nyakopo paya sasi ma nipa 23000 ko shewo ene dwama ma ye function mrachie ne maba watu egusu se obako abrantie bi dem wona yire wode kunu sezi free mi na wote ho na ni haha ne no se edia meni abra abrantie mewrade nkasa nche no ntufo mewrade kasa nche na bible se be ma bi transla ne hunsuo gu fom kwa awurade kunu akwade to Genesis chapter 38 ene ti shewa blabo ye na ma wo na ma kono no emfiri wu ni padua no da fa kronkron ye fa suma awurade na bra ke ye nim sesen ye bra etia atem wo kura ba ya owo ho winim da kura awurade baba empo de besi awia dum ye no mi no mi ye no yanim de besi anum la mi ensa mi no mi ye no yanim de besi anum be no sia mi no mi ye no yanim tienka ye bafo ye yemra ntibre na ye ma ye ni na ho wate wa gura dwama ina che wa fa uyire chi ache enam pra twenty ablantie kodwale a ne mo ba fo kura wontimi fa ntofie nipa gura dwama ya na obekọ draw store ne ya peja condom na sisoro na ya chọrọ soro champion asere we metwo na mla je ne mo ba wa ma dum ma volunteer de nipa tum gura dwama ya ma condom